0: RTU.ie/CAO. Beat.
1: It's almost 12 o'clock. Give your pre-loved items a new life with Unpost's prepaid packaging. Sell it, send it, cash it in. Unpost, making better happen.
2: Neachadúm an ebre leirech rééis na scoile, Níl tú cinnte cad bheocha nádat le linn cuasa oldscoile, in oldscoil technoléota an airhéisceirt caspar ar daine atá sa chós céna, agus tacófar leat ar d'isteir droáolaocht oldscoile, agus muoinúar fáil le haid mór an cuasaí, trí chósa ordéidecha sé dhéanamh le SETU. Leag for amach bailach an cí agus tofar an misnach duit le de haí a bhúnlú.